0: فهذا بيصير كمان قرار يعني على قرار جدا على اللي بدون شو بي من بس على شو اللي ده بدون شو شو من من كمان على عن اللي شو من هذا من هذا إن إن إن إن بدون شو شو اللي أنا ولا صار صار في بس كل ملف واحد ما ده يمكن ده عنونا زمان إمتى نطلع وما لهم تبين ما بوجا بوجا وما تقدر على جنون بتاع زمان زمان دو كيشو ده ونيم وبعدي يوقفي بابا زمان كي بنت عنده إكسبرا في جمانة جابون بتو بيرن جمان
1: Kulungile babushoba siyabonga kakhulu semsakazweni yakhe izilomzansi ohlelweni lakho imbizo ngazi ke kunendaba la ikakhulu yazi eziveza ke kuphenyo noma ke ucwaningo olwenziwe iNews 24 la oluveza khona lakade bebheka khona indaba ke kamfundisi so iveza ukuthi ke umfundisi waseZimbabwe owaziwa ngoWitness Mazanga kuthiwa wathola amathenda cishe imali engaphezulu kuka 500 million kwi City Power lapha kumasipala waseJohannesburg so kuthiwa ke le ndoda kahle kahle inamagama amathathu ebizwa ngawo 1 Witness Mazanga 2 uThemkosi Ndlovu 3 Witness Sithole right and ukufika kwamangazake kuthiwa ke umfo wabo kuthiwa ungesinye seyikhulu lapha ka City Power yey madoda sawubona
2: Sawubona mntase umhlanga umjani.
1: Ngiyaphila buti ngezwe kuwena.
2: Ngiyaphila umthembu.
1: Sure, yes umthembu.
2: Hayi bo. Ngi happy ngokuthi kunakwenzeka ukuthi u flash vangu ayithi dakasena ni NPA part. Cause inade into ukuthi umuntu ayenenkinga naye kwakududuzweni mhlawu. So ngicabanga into ayibekelwe ukuthi ubetha ngayo. Uflat is not my friend, but ngiyacabanga ukuthi mhlaba yithi kwasena kuye. Abantu mhlaba babeyisaka ile two ndodakazi nomkhulumeli. Ngiyabonga mhlobo, inesozo.
1: All right, sure, but kulungile sikuzwela mfethu siyabonga kakhulu. All right, isikhathi sakho ngu 5 minutes away from 8 emsakazweni wakho izwi lomzansi ku 98.0. Sikunika ithuba ke nawe sizombona kwe wakho ekuseni. All right, sawubona kunjani? Ngiyakubingelela uyaphila.
3: Sanibona mfethu.
1: Inkosi yami uyaphila.
3: Makotokoto lo ikota stand mfethu.
1: Yebo baba.
3: Kona into mfethu lana eyinkinga kakhulu kwi population register nakwelokhuza. Kukhona la izakamuza la eSouth Africa eziye zaba nenhliziyo enhle zathathela ama ID, zathathela ama ID zathathela abafowethu. Lo tatwet bangaphandle lokho kusho ukuthi bangukuthi okwandisa ipopulation yase South Africa indirect kodwa manje ngingazi ke nokuthi lapha be population register bayakwazi ukubona lokho ngoba phela kusuke kulandelwe yonke into mangabe uzothathela umuntu ukuthi uya kumfundisi uyayomthethela birth certificate lethele yonke into ngisibongo sakho usulapho useyingxenye yomndeni wakho lo muntu useyingxenye population register useyingxenye ye personal file lolokhu lento ingozi kakhulu ngoba iyenzeka practical
1: okay
3: iyenzeka bethu and lapho uhulumeni omasipala nayo yonke into kusho ukuthi ikhansela nomasipala ligcina selinabantu abaningi kodwa manje ngoba phela mawushayela ipass kushuthi lo muntu usuke eselo mangabe ukuthi ukhoto stand family kusho ukuthi useyikhoto stand family lo muntu lo useyingxenye yaleyo ndawo useyingxenye yomphakathi kanti ugcine wena uthi ngokwestate sina 66 million sekade mhlamba abantu abo yabo abanye kanje so lonto kuyingozi ngokwama service njoba ke kuthiwe ukubhalisa ukuvota usiza ekutheni kubonakale kuleyo ward ukuthi sibangaki is not necessary ukuthi uzovota kodwa kubaleke manje lento ingozi ngendlela emangasamba ethi ngicela ukuthi ke ukwazi ukuthi ukuyibheke ngelinye ilanga ku introspect ngoba into eyenzekayo la eSouth Africa
1: all right baba no kulungile sikuzwile mfethu siyabonga
3: mina ngiyabethe into engishaya enansiza ngawo la khona uhlelo lo enanini nalo lapho le South African Prevention Ward South African Prevention Services olwalenziwa ntambama laphana eyi lolwahlelo mfethu lwangilokhuza noma-ke mina ngase ngishayekile ngoba ipasi lami.